ते सदा जन्मलग्नस्थितालोकान्सर्वान्नाश्रियते प्रभुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे शनिवज्रपञ्चरक

ये स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददाति दारिद्र्यदुःख

भूषणम् जानस्तम्भम् असमवरपाणिनम् चतुर्भुजम् मेषवाहम् वरदम् च धरासुतम्

ध्यते स्तोत्रमन्त्रं जपे विनियोगः गृणि पातु श्रोतेषु अतुलनाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रीं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा पानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वां पातु सदन्नेत्रः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्ध